Nalva yotze ek, at neuk sarat et. Sartnet nok et is, auk nel artose on. Amoidi otose on. Sererla ot nalva yotze. Asap em ek, osup nok ek.